0: Con Renault Capture Ecoge, el GLP de Renault, las razones para comprar un coche han cambiado. Hasta un 50% de ahorro en combustible, hasta 1.300 kilómetros de autonomía. También disponible en motorización full hybrid y tech y gasolina. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
1: Descúbrelo en Ginestar, tu concesionario Renault en Gambía, Alcira, Valencia, Torrent y Sátiva.
2: Es la radio que te hace feliz y te pone en movimiento. Los 40 Dengs, conectados por el Dengs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la